0: chidi khle la kho kho tu ji bi o ya
1: ing na ya yu cho che kho tu ji bi chidi khle la kho kho tu ji bi o ya
0: ng kho mi kho o lo na kho si xia si na ba cho ba chidi po no ga ka tu o lo le yin na si ji kho kho kha lo khla la he la ve a lo pu ma ba ti hi ni ha ga cho ma to ga zi tu yin na si tu tu ba tu ti za chi o xia jia bo ji bo ve ga ma chi ve ti da ga zi ni hi len che nga kho yin na si xia ge ngai ge ti le pu jia ga ve ti wa wa hi hi wa ba cho ma si si fu xi tu xi xi ti ho jia ve la mu ga ti ga da jia hla xi si ti a lo ti gu mu wa ba ta ka fei la mu cho ma pi ge ta pe ga xi Wai cho puku vi, Amelika vi si ma pa, ju go ko ji ga di ga di jia ge ta, ma ti ma to gu yo. O ho gu di la zi le, na ha ni. Di ni ni wu si, li na bu ba, yi na si nu ye nu cui ti o ga si vi la vi, yi na si ni hi len chi ko ko, ka lo ke la he la zi vi, di jia ma pa jo ma to vi de ka di ge ha la du. De ka chi go, zu go nu ye da shuo di ge li ma ge nga ga ta ju le, ka lo ke la he la zi ve, a lo pe ma ba di hi ni ha ga jo ma to ga zi. Chi di ge cho go, nu mi zua ye ho zo si li si za, ye xie pa, ka lo chi ma ve ku pu si mu di me ve o de ba, ni ha ko ve da he o de ba, si xie de jia, Fu he ve ga de ga de jia ba le, mo di jia hu jia ba de ge yu. Ka lo ve mo do de do ba, ye de be ba, ka lo o si be ba. Sa zi yi fu ko ve cho, ka lo ve jian jia ge do ge de ba de ge ta ga xio ve yu. De qing a ma ve de ma nga ko do xio le de jia mu jia de ya. Nga he se du du ba du ti ra qi o xia jia bo yi bo ve ga, ha ha de da le, se de ma. ga de mu mu ve ta ga ga da zi ga si ve chi de ke nga he se ti ra chi kwa dao xie hi nga ha o chi gu li jia bo xiu zo si de chi ni ma ta ge ga xi nga chi kho ma ti ra chi jia bo le ga ye ge xiu ni hi le xie chi kho ta ga gu se de ma ve kho ti ra chi kwa dao o hi gu li jia bo ga zi du Xia ge ngai ge ga de le pu jia ga ve de ka go pu si mu jie me ve o ka lu ma yu. Ni hi len qian a kho yi na si, xia ge ngai ge ga de le pu jia ga ve de wa wa hi hi wa ba jo.